Oraxe tun karisukate, tlalok attalo kampayu. Wakaikuti ispisa krapala, kavi amarai puichu.